а і тренд сидитим, які захопив не тільки TikTok, але й усі соцсетки. Многі знакомітості його роблять. Навіть аккаунт Міністерства по надзвичайних ситуаціях Республіки Білорусь зібрав на їм більш за мільйон лайків. Тільки у їх він робився не про штучний інтелект.

0: Гороскоп. Об чем нам зорки нашептали.
1: Для лиц старше 14 лет.
2: Что обещают зорки каждому из нас, завтра расскажу зараз.
3: Овен.
2: Вас чакає нове натхнення, нове стимули, нове жадання і нове можливості. Придатний день для початку важної справи.
3: Телець.
2: Подвойте увагу до усіх нових пропанов. Не бойтеся осваивать незнайоме і користатися сучасними розпрацовками.
3: Близняти.
2: У вас шмат планов на гэты день, і амаль усе атрымається ажыццявіць. А калі нешта не атрымається, то тільки за того, що у сутках усяго 24 години.
3: Рак.
2: Вас чакає поспіх у справах, а яшчэ будуть становчі емоції, не зв'язані з працей.
3: Лео.
2: Дробные подеи складываются у великую сприяльную махчимость.
3: Дева.
2: Ваш головный ворог – это сумнение. Робите то, что лишите потребным, и тримайтесь больше упевнено.
3: Шали.
2: Хтось побач отчаянно мая потребу у тым, что вы ведаете, те умеете. Не выпустите момент проявить щедрость.
3: Скорпион.
2: Будь корыстно принять до уваги неуличенные ранее выдатки. Расписать будущее марнование и на угол навести порядок у финансах.
3: Стрелец.
2: Ви даможетеся маленьких поспіхов, які при гэтым немало вас натхнять.
3: Козярог.
2: У вас ёсць магчымасць больш рацыянальна арганізаваць сваё жыццё і штоўпарадкаваць, а нешта спрасціць.
3: Вадалей.
2: Гэты дзень адкрывае новыя гарызонты, а калі яны ўжо адкрыты, то дасць дадатковую энергію для перазагрузкі справ і паспяховага рука.
3: Рыбы.
2: Вы зможаце здзейсніць спантанную і ў той жа час вельмі ўдалую куплю. З вамі была Іра Александрова. Прыемнага вечара.
0: Гороскоп на радио Могилёва.